Chweisrafa mam yn had, drewdod yn dod yr nagysiad, a rhywl allan yn y wlad. Ar oriau geblas o ddim byd.